0: I za mladi i za stari, Solareli radio komentari.
1: Dragi moji, ja sam Đaro, menadžerski mit, od smetka da telefonska pravam, svetski hit. Đaro, majcore, Đaro, majcore, Đaro, kuće taro.
2: Đaro, koje ime ti je najsveto?
1: Koje ime mi je najsveto? Najsveto mi je ime to sveto od pivara, odnosno svega od tikveš. Janevski sveto, najdobrija čovjek na svetu.
2: Dobro, od Arsen Dedić nekoja pesna, da li ti se vrti u glava? Koji ti je omiljen hit?
1: A sa Arsen sam rabotao ponoćni recitali Ne daje se Ines. Ne daje se Ines. Drugim pokretima i navikama je još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti, upotreba zajedničke kupovnice, ponovo počinje kiša, kao što već kisi na listopadu na otocima. More je gotovo i nema. Ne daje se Ines.
3: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se Ines.
1: Ponovo počinje kiša, kao što već kisi na listopadu na otocima. More je gotovo i nema. Ne daj se Ines. Đaro, majcore, Đaro, majcore, Đaro, kuće staro.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.